0: Rádio N 80.
1: Super glasba.

0: 80.
1: Super glasni,
2: super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: Pece boste vozili. rogel-romat.si.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
4: Dobro jutro v torkovem jutru, ko smo v včerajšnjem večeru dobili kar nekaj dežja, tudi nevih težav niso bile izključene, so pa trenutno že povsod ponehale, ozračje pa se znova umirja. Tudi danes pa bo sončno in vroče, v popodnevu in zvečer znova plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 14 do 20, ob morju 22, današnje najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem se lahko termometer povzpne tudi do 38 stopinj.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Lepo pozdravljeni v torkovem jutru, krasen dan si naredite. Danes med 9 in 20 uro bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. In še tale informacija v vednost, zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica.
7: Pokrovitelj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
9: Tvoj poletni radijski gramofon.
10: Radio 1 80. Dobro jutro, voščim. Matjaž Luše z vami tudi tole jutro, pomagam pri prebujanju, imam za vas samo največje hite in pa imam dobro voljo. Tako da upam, da boste dobro voljo tudi vi. Prvi hit v tej uri danes, Taylor Dane in Tell It To My Heart.

Tako je, ko si tujec v okolju, v katerem si Englishman in New York, perfektna pesem Stinga. Zdaj pa Radio 81 in se skupaj spravljamo v pravi flow z Enjo.

Od enega romantika k naslednjemu. Elton John bo peval svojo Nikito, potem pa že zvemo, kako je na cestah in oziroma kje na nas prežijo radarji. Lepo jutro voščim.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na Carglass.si.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: Dobro jutro, v torkovem jutru, ko smo v včerajšnjem večeru dobili kar nekaj dežja, tudi nevih težav niso bile izključene, so pa trenutno že povsod ponehale, ozračje pa se znova umirja. Tudi danes pa bo sončno in vroče, v popodnevu in zvečer znova plohe in nevihte. Jutranje temperature so od 14 do 20, ob morju 22, današnje najvišje dnevne pa od 30 do 36, na Goriškem se lahko termometer povzpne tudi do 38 stopinj.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Prijetno dobro jutro in previdno, ko se počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal, na primorski avtocesti pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Danes med 9 in 20 uro pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Ko bo še kakšna jutranja sprememba, si jo povejmo na nič 80 22 55. Prijetno in srečno pot.
12: Pokrovitelj.
10: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
13: Morje, pa prva ljubezen.
11: Radio 1, 80.
14: Pol sedmih je bilo ura. Dobro jutro, voščim. Naj vas vaše prevozno sredstvo čim prej pripelje na vaš cilj, se bomo pa skupaj vozili s Tracy Chapman. Ona ima hiter avto. Potem pa se že zbojamo z najboljšo rubriko. Vstanko!

0: U stanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Ja, dobro jutro, voščim. Punkeri iz 80-ih so dobili svoje mesto v današnjem Ustankotu. Žal so veliko prehitro razpadli, imeli so nor potencial. Govorimo The Clash. Should I stay or should I go? Mega popularna, tudi zato, ker so jo uporabili v reklami za Levi's.

Tako je bilo prvič. Robin Beck. Radio 81, da poslušate Dobro jutro. No, če ste na dopustu, še sladko spančkate in v sanjah si pojete tole. Dobro jutro, ti vošči Matjaž Lovše, ki imam do dopusta samo še 336 dni.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica Original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
9: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
10: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročili.
11: A,
10: kjero pa bi?
11: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči,
11: seveda.
10: Mater, jaz bi jo tudi
11: ej,
10: sam...
11: Ej, Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči?
11: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
10: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Bencin in dizel sta občutno cenejša. Danes je bencin cenejši za 6,4 centa na liter, kar pri polnem 50-litrskem tanku pomeni 3,20 centov prihranka. Dizel se je pocenil še bolj za 12,9 centa na liter, kar je pri 50 litrih 6,45 evrov manj. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Ob tem je konec julija za 2 meseca tudi zamrznila plačevanje prispevkov za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
16: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam. V Kamniku 18, Krško, Slovenska Bistrica 19, Metlika, Ljubljana, Straža 20, Maribor, Izola, Velenje 24 stopinj. Danes bo večinoma sončno, v popodnevu znova prihajajo plohe in nevihte, jutri pa pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Bodo pa današnje dnevne temperature od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Varno in prijetno jutranjo pot v torkovem dnevu. Zastoji Štajerska avtocesta od Domžal, Primorska avtocesta pod Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. In danes med 9. in 20. uro bodo na cesti pred dvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Sporočite tudi vi svoje posebnosti na 080 22 55.
0: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti. Na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
2: 80.
18: 7 je bila ura, dobro jutro. Zdaj pa kot klofuta energija. Pat Benatar, Shadows of the Night. Pesem, za katero je bila celo nagrajena z Grammyjem. Dobro jutro ti voščim, Matjaž Luše.

Simply the best na Radiu 1 80. V Simply the best, možakar s črnimi rajbankami, pesem Crying je posnel že veliko prej, ampak leta 87 je skupaj s Katie Lang naredil tale duet in dobil za pesem celo Grammyja. Crying.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Human League na Radio 81. Zdaj, če ste pred ogledalom in se sekirate, če je na vidiku še kakšna guba, ne skrbeti, normalni ste. To, kar vidite na Instagramu, so vse filtri. Gremo zdaj v službo. Spravo glasbo.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam. V Kamniku 18, Krško, Slovenska Bistrica 19, Metlika, Ljubljana, Straža 20, Maribor, Izola, Velenje 24 stopinj. Danes bo večinoma sončno, v popoldnevu znova prihajajo plohe in nevihte, jutri pa pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Bodo pa današnje dnevne temperature od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot do cilja, zaprt pa en prometni pas na Dolenjski avtocesti v delovni zapori smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Štajerski avtocesti, bolj pravzaprav strnjena gneča, od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Radar pa v Gabrkah pri Šoštanju na avtobusni postaji, tam je cona 30 km na uro. Nič 80, 22, 55 pa prava in zastonj izbira. Srečno!
18: Pokrovitelj.
19: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
20: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radio 1 80.
21: Po 8 je bilo ura. Dobro jutro. Jaz upam, da ste super v vašem odnosu, ker kako je, ko tako ni, ko se vse skupaj konča, bomo slišali v naslednji skladbi. One of Us.

Abrakadabra, zdaj, ko bi človek lahko začaral konec šihta, še preden se začne. Ali pa kakšen dodaten prost dan. No, ostane nam upanje. Pa največji hiti 80-ih. V pravih barvah, ki jih kažemo ljudje, pa Cyndi Lauper.

Heart na Radio 81, skoraj že 8 in se spravljamo k sebi z najboljšo muziko in tudi z vrtenjem glasbenega kolesa na Radio 81, kmalu.

0: Kamenu. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi

0: Gasinci zigrali. Pizzeria Bežigrajski dvor.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes bo vročina še zajela tudi notranjost države, na Goriškem bodo 38 stopinj. Po noči pa bo prek Slovenije šla oslabljena hladna fronta, ki bo prinesla nekaj ploh in neviht ter jutri nekoliko hladnejši suh zrak. Do petka bo v notranjosti okoli 30, na Primorskem pa bo vročina ob šibki buri vztrajnejša. Zaradi suše ostaja požarna ogroženost velika, na delu Primorske zelo velika, bolj izrazita sprememba vremena pa se obeta šele okoli 18. avgusta. Na prelazu Vršič pa bo od 1. septembra mogoče parkirati na vrhu prelaza, kjer bo urejenih 80 mest za avtomobile in dodatna mesta za motorje, invalide in avtobuse. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zapornice bodo voznike usmerjale na parkirni ali tranzitni pas, zasedenost pa bo prikazana že pred prelazom. Trenutne razmere na Vršiču so kaotične, saj vozniki parkirajo vse povsod, tudi na gradbišču, opozarja Kranjsko-gorska županja.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam, 11.8. na koledarju. Danes bo večinoma sončno, v popodnevu znova plohe in nevihte, jutri pa pretežno jasno, vročina v notranjosti države bo celo nekoliko popustila. Po današnjih temperaturah, ki bodo od 30 do 36 na Primorskem do 38, bo jutri čez dan prijetnih 28 do 33, z izjemo znova Primorske, kjer bodo 36 stopinj, jutra pa bodo prijetna od 14 do 19 v kraji z burjo na Primorskem do 25. V večjem delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se tam obnašajte odgovorno. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Naredite si krasen dan.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Prijetno in varno pot vam privoščim. Na Štajerski avtocesti pa strnjena kolona od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Trzin-Črnuče prav tako. Pozor, semafori ne delujejo, utripajo namreč rumeno v celotnem krožišču Tomačevo na Ljubljanski severni obvoznici H3. Upoštevajte prometno signalizacijo. Danes med 9 in 20 uro pa bodo na cesti Preddvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar pa na logu pri Sevnici smer Krško in na stojalu postavljen na dolu pri Borovnici.
2: Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
1: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
1: 80.
7: Deci rdečega za dobro jutro. Za dobro krino, se je reklo včasih, in potem pridejo glasbene lestvice.

0: 80-a.
1: Jutro, lep torek, ti voščim Matjaž Loše. Zbujam vas z najboljšimi hiti, enega pa prepustim glasbenemu kolesu.
2: Leto 1989.
1: Po Black Velvet je tukaj druga uspešnica, s katero je Lena Miles dokazala svoj neverjeten glasbeni razpon. Lover of Mine, številka 1, leto 89.

0: Rokolo
1: na 80-ki.
0: Lačni maček te reši.
2: Mjav.
0: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

So far away. Res je daleč. Malca namreč, ker ura je kumej obla 8. Ampak počasi se daleč pride, potem pa en pohan ser in bo svet takoj lepši. Loše, zate zbiram največje hite. Zdaj pa Jacko, Man in the Mirror.

0: poti. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Kuhati danes?
2: Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si.
6: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam, 11.8. na koledarju. Danes bo večinoma sončno, v popodnevu znova plohe in nevihte, jutri pa pretežno jasno, vročina v notranjosti države bo celo nekoliko popustila. Po današnjih temperaturah, ki bodo od 30 do 36 na Primorskem do 38, bo jutri čez dan prijetnih 28 do 33, z izjemo znova Primorske, kjer bodo 36 stopinj, jutra pa bodo prijetna od 14 do 19 v kraji burjo na Primorskem do 25. V večjem delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato se tam obnašajte odgovorno. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Naredite si krasen dan.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: V torkovem jutru vam privoščim srečno in varno pot do cilja, zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal do ljubljanske obvoznice. V vednost pa vam dajem tudi informacijo, da bo zaradi nadgrajevanja sistema sekcijskega nadzora zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, torej iz danes na jutri, in proti Mariboru iz srede na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar pa nalogo pri Sevnici smer Krško, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli in na Stojalu na Dolu pri Borovnici. Nič 80, 22, 55 pa prava in zaston izbira. Varno pot.
7: Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest Picasso.
8: Ruzak pa štopat na morje.
7: Radio 1 80.
9: Pol devetih je bilo ura, dajmo uživati poletje, še prehitro ga bo konec, a vseh ta lepih stvarih tega letnega časa, pa tudi dopusta, laid back.

Bello je impossibile, Gianna Nannini je bila tole, zdaj pa pride na 80 kot ena najboljših predelav vseh časov. Prinčeva verzija je sicer super, ampak tale ima meni veliko boljšo energijo. To ti pošiljam zdaj, kjerkoli mi že poslušaš. Hvala, ker ste v moji družbi. Matjaž Lovše z vami. Skis!

Dok svira radio, je vse ok. Naj svira še dolgo, zdaj pa naslednja pesem. Lahko jo vzamete tudi kakšno, kot navodilo, recimo. Naslov je namreč I Touch Myself. The Vinyls.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30%.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobar dan, želim Darijo Štrastisu. Petrol od države zahteva 177 milijonov evrov odškodnine zaradi regulacije cen goriv iz let 2022 do 2024, a sodišče v nobeni od dveh vloženih tožb še ni razpisalo naroka. Prva tožba je bila vložena leta 2023, druga lani, prvi narok pa je pričakovan še ne konec letošnjega leta. Ustavno sodišče je Petrolovo pobudo za presojo uredb zavrglo in podjetje napotilo na sodne tožbe. Junija je nova vlada regulacijo sicer podaljšala, hkrati izboljšala pogodbo je za trgovce z gorivi. Jutri pa bomo v Sloveniji lahko opazovali izrazit delni sončev mrk, ob vrhuncu tik pred sončnim zahodom po zakritih med 70 in 90 odstotki sonca, odvisno od kraja. Kljub nizko ležičemu in navidezno šibkejšemu soncu je neposredno gledanje brez zaščite enako nevarno kot sicer in lahko povzroči trajno poškodbo mrežnice, imenovano solarna retinopatija. Poškodba ne boli in se pogosto pokaže šele ure ali dni pozneje.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako le ti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo sprva večinoma sončno, nekaj več oblakov imate le v severni polovici Slovenije, v popodnevu in zvečer pa znova prihajajo krajevne plohe in nevihte, te bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem proti večeru pa večinoma šibka burja. Dnevne temperature od 30 do 36, na primorskem do 38 stopinj.
9: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Na vaši poti vas spremljajo zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa eno sporočilo imamo z Kranja, kjer pravite, da celotno Šorlijevo naselje, torej Šorlijeva, Cojzova, Blajvajsova, 31. divizije in tako naprej, nima pitne vode. Razlog pa večja napaka na vodovodnem omrežju, sporoča komunala Kran. Pristojne službe napako že odpravljajo, prosijo pa za razumevanje. Radar pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, bela škoda v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki, policijska kontrola v Mostah pri Komendi pri bencinski črpalki prav tako. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
12: Poletje v ritmu vinilne plošče.
13: Radio 1.
12: Radio 1.
13: 80.
14: 9 je mimo. Leti čas neko samo človek fajn. Kmalo dobite najboljši par, še prej pa Billy Joel, kako peca svojo punco.

0: Najboljši par
1: na Radio 180.
2: V najboljšem paru, ena vodilnih in ena estetsko najbolj dovršenih glasbenih skupin, ja, s Tonyjem Headleyjem na čelu, Spandau Ballet in prva bo Through the Barricades.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81-a te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81-a s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
6: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo sprva večinoma sončno, nekaj več oblakov imate le v severni polovici Slovenije, v popodnevu in zvečer pa znova prihajajo krajevne plohe in nevihte, te bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru pa večinoma šibka burja. Dnevne temperature od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami zaradi pokvarjenega vozila. Več klicev pa smo prejeli iz Kranja, kjer pravite, da celotno Šorlijevo naselje, torej Šorlijeva, Zoisova, Blajvajsova 31. divizije, nima pitne vode. Razlog pa večja napaka na vodovodnem omrežju, sporoča komunala Kran, ki napako že odpravlja, prosijo za razumevanje. Danes med 9. in 20. uro pa bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar pa bela škoda v Tupaličah pri predvoru pri bencinski črpalki, v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci in policijska kontrola še v Mostah pri Komendi, prav tako pri bencinski črpalki. Nič 80 22 55, srečno pot želim še naprej.
6: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
17: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80.
18: Pol desetih je bila ura in ni dobrega dne, če ne spustimo enih kujnev. Lep dan ti želim, Matjaž Lovše.

Dolce Vita, tiste lepe stvari v življenju. No, zdaj, če je slučajno kafe spustilo, prihajajo Scorpions na pomoč. Rock you like a hurricane. Za dobro jutro.

Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. No, s tole pozitivo se poslavljam od vas za danes, šibam na šiht številka 2, se slišimo na Radio 1 od 10 naprej, vam naj pa tudi čim prej mine šiht številka 1. Lep torek.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Zlatarstvo Močnik.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Zlatarstvo Močnik.
4: Pisa, da te kap.
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Notranji minister Franci Matos je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar potrdil, da urad predsednice z ministrstvom razpravlja o morebitnih spremembah pri njenem varovanju. Sedanje ureditev, po kateri predsednico varujejo varnostniki zaposleni v njenem uradu, ne prek policije je uvedla že prejšnja vlada. Sedanja jo je junija le podaljšala. Matos traja, da je ureditev zakonita, kar nasprotuje mnenju pravnika, ki smo ga predstavili prejšnji teden. Morebitno spremembo bo morala predlagati predsednica sama, dokončno pa bo odločala vlada. Junij je bil v ZDA najtoplejši mesec, odkar tam merijo temperature, torej v 132 letih. Povprečna temperatura je za dobro stopinjo in pol presegla povprečje prejšnjega stoletja in za las presegla dosedanji rekord iz leta 36. Posebej stopajo nočne temperature, ki so bile najvišje za katerikoli mesec doslej, kar telesu onemogoča nočni oddih od vročine. Vse zvezne države so bile nad povprečjem, medtem ko Aljaska doživela najhladnejši julij od leta 2008.

0: učijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Danes nas čaka precej sončen začetek dneva, le na severu Slovenije bo nekaj več oblačnosti. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in pa nevihte, predvsem mogoče v hribovitih krajih. Vročina bo kljub temu ustrajala, temperature se bodo pospele do 30 stopinj, na obali pa vse do 38.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Nekaj zastoja imamo na cesti Lesce Bled in pa kar nekaj modrih lokacij. Radar na Stojalova čaka v Gabriju pri Soteski pred mostom. Potem na cesti stranice Vitanje, Sivkedi v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Bela škoda v Zgornji Beli pri predvoru pri Vili. V Kresnicah pri mostu merijo v obe smeri in pa policijska kontrola danes v Goričici pri Šentjurju na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
7: Sanja Brezočnik.
8: Na Radio 1 80.
1: Je dobro jutro, dobro dan. Ura je bila 10 in če ste danes že ugotovili, da je zunaj poletje vzelo stvari malo preveč resno. Nič hudega, imam rešitev. Malo manj razmišljanja, malo več glasbe, ker je torek, ker je vroče in ker se nam danes resne. Mudi biti resni. Predvsem pa zato, ker vas na 80-ki vso poletje osvežujemo s kartami za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Tudi danes nekdo od vas dobi dve celodnevni karti. Če še ne sodelujete, pa dajte to zrihtati, kar zdajle, pa da ste pol mirni. Pošlite mi SMS, poletna osvežitev na nič 30 200 500. Začenjamo z zadostno mero energije. Electric Light Orchestra so tole in pa Rock'n'Roll is King.

Eros, Ramazzotti in pena tistih pesmi, ki jih ne rabiš razumeti do zadnje besede. Pa veš, kaj ti hoče povedati. In zdaj iz italijanske romantike v malo bolj 80s disco pop razpoloženje. Glas, ki ga prepoznaš v sekundi in komati iz obdobja, ko je Donna Summer znala narediti tisto svojo posebno mešanico popa, sola in pa plesnega ritma. I don't wanna get hurt, je tole na Radio 1, 80.

0: računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Lačni? Maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Ja, danes smo dan začeli s kar precej sonca in čeprav bo na severu nekaj več oblakov, potem popoldne lahko vreme malo ponagaja, no, nastajale bodo plohe in pa nevihte, predvsem po hribih, ampak vročina seveda ostaja, se bo termometer danes pokazal od 30 do 36 stopinj, na Primorskem celo do 38.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Je nekaj zastojev, že imamo na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in pa proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo. Tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce. Bled. Sicer pa dobra novica, gorivo, tako bencin kot dizel sta se občutno pocenila. Za liter 95 oktanskega bencina bomo odšteli evro in pol, za liter dizla pa dobrih 1,70 evra. Sicer pa radar na Dolenjski avtocesti na nadvozu med Krškim in Brežicami meri v obe smeri. Na stojalu v Gabrju pri Soteski pred mostom, Sivkedi še vedno v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Potem še enega imamo Bela Škoda v Zgornji Beli pri predvoru pri Viličaka in pa v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri vcepu za Miheličevo. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
13: Pokrovitelj.
0: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: In Sanja Brezošnik.
15: Na Radiu 1 80.
10: To je 11. ura in če smo že sredi poletja, potem je čas za pesem, ki ima poletje tudi v naslovu. Čeprav gre za pesem iz leta 84, pa Brian v njej nostalgijo vrne v leto 69. V čas mladosti, prvega benda, prvih kitarskih sanj in pa tistih poletij, no, za katera se ti kasneje zdi, da so bila pa najboljša. Summer of 69 je tole.

10 in pa skoraj že 45 minut je ura in zdaj le še ena zanimivost iz sveta glasbe. Prav na današnji dan je bil leta 2022, torej sploh ne tako dolgo nazaj, David Bowie v izboru Sky Arts razglašen za najbolj vplivnega britanskega izvajalca zadnjih 50 let. Ampak, ko rečemo David Bowie, v bistvu ne govorimo samo o glasbi, govorimo tudi o filmu, modi, videzu konec koncev in predvsem o tem, da si znaš, oziroma da si dovoliš, upaš biti drugačen. Med najbolj vplivnimi, recimo, so se takrat znašli tudi Elton John, pa Boy George in pa Spice Girls. Ampak Bowie je očitno tisti, pri katerem velja. Ni samo ustvarjal glasbo, spremenjal je pravila igre.

0: Otpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darija Štrausisu. Konec tedna je bilo več slovenskih medijev tarča kibernetskih napadov. Primorske novice in portal Necenzurirano so poročali o preobremenitvi strežnikov s prometom iz razpršenih virov po svetu, brez vdora v sistem ali dostopa do podatkov. Spletna stran primorskih novic že deluje, pri necenzuriranem pa dostop ostaja začasno moten. Podobni napadi so v zadnjem letu prizadeli tudi druge slovenske institucije, med njimi Univerzo v Mariboru in vladne spletne profile. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šoljevega naselja v Kranju od zgodnega jutra brez pitne vode ali pa je oskrba motena. Delavci komunale Kranj napako že popravljajo, s pitno vodo pa so v pripravljenosti tudi gasilci.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Danes nas je pričakal precej sončen začetek dneva, še vedno sončno, le na severu Slovenije bo nekaj več oblakov. Popoldne in zvečer pa bodo nastale tudi krajevne plohe in nevihte, predvsem verjetne bodo predvsem v hribovitih krajih Slovenije. Vročina bo kljub temu vztrajala, temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem pa vse do 38.
10: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in proti

0: Avstriji pred prehodom Šentilj. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in pa Lehce, Bled. Sicer pa še eno obvestilo, danes do 8. zvečer bodo na cesti predvor Zgornje Jezersko. Na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Dobra novica je ta, da je gorivo, tako bencin kot dizel, da sta se oba občutno pocenila. Za liter 95 oktanskega bencina bomo odšteli 1,5 evra, za liter dizla pa dobrih 1,7 evra. Radar na Dolenjski avtocesti na nadvozu med Krškim in Brežicami čaka in meri v obe smeri. Potem radar na stojalu v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, skrit je pod prometnim znakom. Bevkedi v Boštanju pri Sevnici na Obali in pa še enega imamo na koncu deskel proti Novi Gorici meri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Obodnevi
4: in Sanja Brezošnik.
3: Na Radiu 1
1: 80.
0: In 80-ih nismo imeli kakšnega WhatsApp ali pa kaj ne, pa nisi mogel glih poslati, kje si? Mogo si poklicati domov na stacionarni telefon in upati, da se oglasi prava oseba, a ne? Tvoja Sherry, Sherry Lady.

Kenny Loggins in pa Danger Zone, če ste v tem komadu glave že na letališču, v pilotski kabini ali pa vse za roko skozi okno avtomobila, potem ste razumeli 80-a. Zdaj pa v svet Madone velikih očal, nakita, mode in pa seveda materialističnih deklet. Tole je Material Girl.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Ja, takole, začeli smo danes precej sončno, na severu Slovenije bo sicer nekaj več oblakov, popoldne in zvečer pa bodo nastale tudi krajevne plohe in pa nevihte, predvsem mogoče bodo v hribovitih krajih. Vročina bo kljub temu ustrajala, danes se bodo temperature pospele od 30 do 36, na obali do okoli 38.
4: Ko se diši iz peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Ja, previdno obala si laže, ovira promet na cesti v podkraju pri Tomišlju. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Sicer pa zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Avstriji pred prehodom Šentil in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan ter Lesce, Bled. Poglejmo radarje, na stojalu vas čaka v Podturno pri Dolenjskih Toplicah, tam je skrit pod prometnim znakom. Belkedi v Boštanju pri Sevnici na obali čaka in pa še enega imamo na koncu deske Almeri proti Novi Gorici. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
4: Pokrovitelj.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Radio 1 80.
7: In Sanja Brezočnik.
3: Nov dan, nov komad, ampak isti cilj, ne, da si naredimo čim lepše razpoloženje in življenje. In če obstaja komad, ki zna v treh besedah razložiti filozofijo dobrega dneva, je to absolutno tale. Bobby McFerrin, don't worry, be happy. To so štiri besede v bistvu.

Sanja Brezočnik, sem z vami na 80-ki in še ena stvar, ki bo jutri precej bolj zanimiva kot današnja vročina. Jutri prihaja sončni mrk in ne samo to, ravno te dni so aktualni tudi perzeidi, tisti avgustovski meteorski roj, ki lahko po noči oziroma zvečer ujamete kakšen utrinek. Torej, če boste jutri gledali v nebo, imejte malo potrpljenja, čez dan bo mrk, po noči utrinki. Lušno bo, močan dan je pred nami. Očitno avgust pripravlja kar svoj mali nebesni program, ne? Ampak do takrat imamo mi še eno zelo pomembno stvar in to je glasba. Zdaj le sledi ena taka, ki je precej bolj zanesljiva kot vreme. Foreigner in pa Say Away.

0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Če razmišljate o električnem avtu in računate na državno subvencijo, ste se znašli v tekmi s časom. Denarja je vsak dan manj, novih vlog pa je veliko. Prejšnji teden je bilo na voljo še nekaj manj kot 2 milijona evrov in pol, zdaj pa je za subvencije na voljo le še dober 1,5 milijona evrov. Problemi imajo predvsem tisti, ki na avto čakajo več mesecev, saj mora biti vozilo za pridobitev subvencije že dobavljeno in registrirano. Vloge pa se obravnavajo po načelu prvi pride, prvi melje. Gorski oddih pa se je za skupino 36 pohodnikov v Avstriji končal z reševalno akcijo in zajetnim računom. Med njimi so bili tudi majhni otroci, nekateri celo v otroških vozičkih, skupina pa je bila po navedbah policije zelo slabo opremljena. Nad 2300 metri so zašli na nevaren teren. 14 jih je s helikopterjem rešila gorska reševalna služba, preostale pa so pospremili v dolino. Zdaj bodo morali enormne stroške poravnati sami.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Ja, takole, začeli smo precej sončno danes, še vedno je sončno in vroče. Le na severu bo nekaj več oblačnosti, popoldne tam ni izključena tudi kakšna krivna ploha in nevihta, predvsem seveda v hribovitih krajih. Vročina pa sicer kljub temu bo vztrajala še celoten dan, temperature danes do 36 stopinj, na obali do okoli 38.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Je previdno, prometna nesreča se je zgodila v Celju na Mariborski cesti pri trgovskem centru. Tam je promet oviran v obe smeri. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med vrhom.

0: Lipniku in Logatcem zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Bletovarje, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce-Bled. Radar na stojalu na koncu podturna pri Dolenjskih Toplicah čaka pod prometnim znakom. Bevklijo v Mariboru na Melski na pločniku smer Malečnik in oziroma Malečnik in pa še enega imamo na zgornji Polskavi na avtobusni postaji in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1, 80.
4: In tvoja najbolj
5: kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
0: Če potrebujemo malo dodatnega zagona za nadaljevanje šihta, jaz mislim, da sem našla pravi za komad za to. One, Helen in pa Jump. Ura je bila 12, še malo pa bo sreda.

0: Dnevi
1: in Sanja Brezovšnik.
0: Na Radiu 1
2: 80.
1: Če bi bili zdaj recimo v letu 86, bi bilo zuni prav tako poletje, radio bi igral na kaseto, mi pa bi verjetno razmišljali predvsem o tem, kaj bomo popoldne počeli in pa kdo ima avto, ne? Kdo bo doma avto nafehtal. Tudi s temle hitom se vrnemo na zemljo do Pet Shop Boys, Cassin.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Popoldne bo še precej sončno in zelo vroče, ampak bodo predvsem v hribih nastajale krajevne plohe in vihte, ki se lahko zavlečejo tudi v večer. Piha bo vzhodni veter, na Primorskem nekaj šibke burje. Temperatura je do 36 stopinj, na Primorskem do okoli 38.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar bil Clio čaka v Mariboru na Melski, na Pločniku, smer Malečnik in pa še enega imamo na Zgornji Polskavi na avtobusni postaji. To je bilo za enkrat vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Stanje
16: Sanja Brezočni
15: na Radio 1
17: 80.
11: Po ena ura začenjamo pa z eno tako zelo močno skladbo. Ljubezen, odnos in pa trenutki, ko daš vse od sebe in potem včasih ugotoviš, da je pa cena mogoče previsoka. Elton John, tole je Sacrifice.

0: Dobrodošli na Radio 180. Sanje Brezočnik, sem z vami v tem letorku na vrhuncu poletja. Super vreme imamo. Sicer za tiste, no, ki nismo najbolj za vročino, je mogoče malo pretirano, ampak vedno se najde kakšna rešitev. In če jo iščete, ste na pravem mestu. Na 80, ki vas vso poletje hladimo s kartami za terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Super odih za vso družino, odrasli se malo spočijemo, malo zaplavamo, da si pretegnemo stare kosti, se lepo obranimo pred vročino. Zdaj, če komu zapašajo masaže in savne, imajo tudi to. Sicer pa pridejo na svoj račun, seveda tudi otroci, bazeni, tobogani, vodna igrala, animacije, skratka, vse, kar rabimo za to pravo poletno dogodivščino. Zdaj pa samo še SMS na nič 30 200 500 in kmalu pokličem nekoga, ki torej prejme dve celodnevni karti za terme Paradiso.
1: Bolje vroče, bolj prija.
2: Poletno svežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Še nekaj vročih dni nas čaka, potem pa naj bi se vreme vendarle začelo obračati. Temperature bodo nekoliko nižje, prihodnji teden pa bi lahko prišel tudi bolj vlažen zrak in več dežja. Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu, smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
3: To je dobra novica predvsem zaradi suše, ki je že precej izrazita. Požarna nevarnost pa za zdaj ostaja velika. Pa še k južnim sosedom, Hvar zaostruje pravila za prodajo alkohola. Po novem ga v trgovinah med 9. zvečer in 6. zjutraj ne bo mogoče kupiti. V lokalih ga bodo še naprej lahko točili. S tem želijo omejiti nočno popivanje na ulicah, hrup in smeti, ter zaščititi javni red in kulturno dediščino. Podobne omejitve že veljajo tudi v Splitu in Makarski.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Popoldne bo še precej sončno in zelo vroče, ampak bodo predvsem v hribih nastajale krivne plohe in vihte, te se lahko zavlečejo tudi v večer. Piha vzhodni veter, na Primorskem šipka burja, temperature danes, ja, vroče bo, ne, do 36 stopinj, na obali celo do 38. In kot smo slišali že v novicah, ne kaže konca.
8: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Še imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Lesce Bled. Radar Belkedi čaka v Bistrici, Primo Kronogo skritje za cipresami. Še enega pa ste opazili na Ptuju, na Puhovi in nasproti trgovskega centra. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
9: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
9: In Sanja Brezočnik.
7: Ura je bila ena. Dobar dan, dober tek, vse dobro. Najbolj pa seveda družba ikon iz 80-ih. Bob Marley začenja Buffalo Soldier.

0: Life is life.
1: To je pa eden tistih refrenov, ki ga praktično nikoli ne poješ sam, če tudi se sam recimo voziš v avto. Zanimivo, ne, ta pesem je nastala v bistvu kot čisto tak zelo poseben koncertni moment. Opusu je leta 84 prvič izveli kot nekakšno improvizacijo za občinstvo in očitno je delovalo, ker je iz tega nastal eden najbolj prepoznavnih refrenov 80-ih. Zdaj pa še en komad, pri katerem je v bistvu naslov skoraj že dovolj za razpoloženje in to je Oh, L'amor, ta ljubezen, ki očitno tudi takrat ni bila vedno preprosta.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Pisa, da te kap!
8: Od Jurči.
6: Nič 70, 551, 200.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Popoldne bo še precej sončno in pa zelo vroče, a bodo predvsem v hribih nastajale krivne plohe in pa nevihte, te se lahko zavlečejo tudi v večer. Danes bo zapihal vzhodni veter, na Primorskem šipka burja, ampak kljub temu temperature kar neznosne za marsikoga. Od 30 do 36 stopinj, na obali do okoli 38.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Lesce Bled. Sicer pa bo danes do 8 zvečer na cesti Preddvor Zgornje Jezersko, na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja kratkotrajne popolne zapore. Radar bil kedi čaka v Bistrici pri Mokronogu, skritje za cipresami, še enega pa imamo na Ptuju, na Puhovi, nasproti trgovskega centra. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Z vami je
18: Sanja Brezočnik.
17: Na Radio 1.
19: 80.
10: Pol dve je bila ura, če ste na poti, upam, da najlepše, pa če tudi to pomeni samo domov iz službe. Imejte krasen dan, zagotovo ga polepšajo tudi hiti naše mladosti. Vedno se radi vračamo tja, sploh če na sveže kašni. Lepi spomini. Kroma so to in pa lambada.

Ja, še ena par hitov nas loči do dveh, sredi dneva pa se prileže tudi kakšen hit, ki te vsaj za nekaj minut odpelje drugam, pa sploh ni treba veliko. Dobra melodija, pravi trenutek, pa mogoče kakšen spomin, pa smo tam. Tole so Extreme More Than Words.

0: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
2: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Slovenijo čaka nekaj osvežitve, a na pravo spremembo bo treba še počakati. Po napovedi Harsa bodo temperature v prihodnjih dneh pri okoli 30 stopinjah, na Primorskem do 35. Prihodnji teden pa naj bi najhujša vročina vendarle popustila, povečala se bo tudi možnost dežja, a suša ostaja zelo resna, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
7: Te padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah, saj upamo tako.
6: Če še čakate na svoj oddih in boste letos dopustovali na Mljetu, pa lahko poleg kopalk in brisače seboj vzamete še vrečko za smeti. V parku sicer obiskovalcem ponudijo ekoboks, s katerim lahko med izletom ali plovbo poberete odpadke in jih nato ločeno odložite. Ideja je preprosta, če že pridejo smeti v morje in na obalo, naj vsak pomaga, da jih bo tam čim manj.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Popoldne nas čaka še precej sončno in pa seveda zelo vroče. Predvsem v hribih pa bodo nastajale krivne plohe in vihte, ki se lahko zavlečejo tudi v večer. Piha vzhodni veter, na Primorskem šipka burja, pa tam

0: Maribor in Lesce Bled. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Obodnevi
0: in Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 1.80.
0: Kjer je čas za enega največjih hitov, kar jih je ustvarila pop glasba oziroma kar sam kralj popa. Malo skrivnosten, malo nor, predvsem pa absolutno nepozaben. Michael Jackson in pa Thriller je tole.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: No, vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Popoldne nas čaka še precej sončno in pa zelo vroče vreme, predvsem v hribovitem svetu. Pa bodo nastajale krivne plohe in nevihte, te se bodo zavlekle tudi večer in pa na noč, torej na jutri. Sicer pa zapiha lahko vzhodni veter, na Primorskem tudi nekaj šibke burje, kljub temu pa temperature ustrajajo. Od 30 do 36 bomo namerili, na obali celo do 38.
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Previdno zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod zaradi okvare vozila. Zaprt tudi vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, tudi tam okvara vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Bletovarje, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce Bled. O radarjih trenutno ne poročate, če karkoli opazite, vedno dobrodošli na brezplačni številki 080 22 55. To bi bilo za enkrat vse. Srečno pot!
2: Z vami je
0: Sanja Brezočnik
2: na Radio 1 80.
1: Če je dan do zdaj tekel po pravilih, jih za naslednjih nekaj minut malo pozabimo. Pink Floyd so torej.

0: sem.
1: Živjo, Jure, Sanja Brezočnik, tukaj Radio 81. Živjo, kako si? Kje sem te ujela?
0: Ujela, glikle, prepisujem avto.
1: Prepisuješ avto? Kaj to pomeni, da si kupil novega ali da si ga prodal?
0: Ne, da sem ga prodal.
1: Prodal si ga, zdaj boš kupil drugega ali?
0: Ej, ne vem še, bomo videli.
1: Ne veš še, dobro, potem bom še počakala za srečno vožnjo pa te zadeve. Povej mi, a dopust ješ bil?
0: Ej, nekaj je še bilo, nekega pa glih jutra nastopam.
1: O, jutra začneš, super. Ja. Torej, glih prav sem poklicala pravi cajt, za te pa za tvoje dva sinčka imam namreč karte za Terme Paradiso.
0: Ej, ful ti hvala, ful top. Ful imate top radio, res.
1: Hvala lepa. Sicer pa lep dopust želim jutri, ko se začne, pa lepo se mejte.
0: Sanja, hvala ti. Ajde, lepo
1: zdrav. Čau.
2: Bolje vroče, bolj prija.
3: Poletno svežitev na Radio 81. In Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Vročina bo od jutri do nedelje nekoliko milejša, a prava osvežitev z dežjem naj bi prišla šele prihodnji teden. Arso opozarja, da so hidrološke razmere četrte najslabše v zgodovini meritev. Dežja je bilo v zadnjem obdobju premalo, reke imajo zelo malo vode, tla so suha, posledice pa močno čutijo kmetje. Tudi če bo prihodnji teden nekaj dežja, ga ne bo dovolj, da bi se sušne razmere hitro uredile. Ponekod je pridelek manjši tudi za 80%. Opozarja Jože Podgoršek iz kmetijsko-gozdarske zbornice.
7: Kaj narediti? Čarobne palčke ni.

0: Ани Брукс. Виж како лети.
1: Аспорт Аутлет Любляна. Аспорт Аутлет Пикаси.
2: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
3: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Jasovnik okvara vozila. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljam in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce. Bled, srečno in varno.
4: 3 ob 3 na Radio 1 80.
5: Krasen dan, lepo pozdravljeni v tem letorku 11. avgusta. Igor Kukovec sem vaša popodanska družba. V rubriki 3 ob 3 smo, ko gremo v leto 1949. Na današnji dan se rodil ameriški pevec, pisec glasbe, klaviaturist in kitarist Eric Carmen. Najprej je bil v skupini The Raspberries, potem pa je šel bolj v solo vode. Eric je žal že pokojni 11. marca, dve leti nazaj je umrl, 74 let je bil star. Mi se ga spomnimo v njegovi največji uspešnici, Hungry Eyes.

Zdaj gremo pa v rubriki 3 ob 3 v letu 1984. Na današnji dan je prišel na prvo mesto ameriške lestvice singles Ray Parker Jr. in gor ostal 3 tedne. Seveda je to pesem iz filma Ghostbusters. Sicer Ray ni imel ravno veliko hitov, pa tudi veliko glasbe ni izdal, se je delal kot studijski glasbenik za Marvina Gaya in pa Stevia Wonderja med drugimi. Sicer so Raya, kar se tiče Ghostbusters skladbe, obtožili plagiatorstva. Namreč naj bi zviznil melodijo od Huey Lewisove skladbe I Want a New Drug. In skupina Huey Lewis and the News je tudi tožila Parkerja, ampak so se potem izvensodno nekaj domenili. Verjetno je del dobička od poslušanja in prodaje te skladbe bil namenjen Huey Lewis and the News. Zdaj, ne točnega zneska nekak ni nikjer napisanega, ampak ja, verjetno je volk sit pa koza cela. Pa dajmo mi slišati tole, Ghostbusters.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa gremo še v leto 1999. Na današnji dan je namreč zasedba Kiss dobila svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Prišli so na hollywoodski bulevar in tam odgrnili zvezdo. Seveda zasluženo, skupina je izdala več kot 30 albumov, prodala več kot 90 milijonov plošč po vsem svetu, imela neštete koncerte in so kar vplivali na rock, hard rock, glam rock in tako naprej. Kakorkoli že jih imate radi ali pa ne, bili so zelo vplivni in ja, zasluženo so dobili tole zvezdo. Slišimo jih v eni njihovih tistih najbolj udarnih, najbolj poznanih tudi, ne, skladb. I was made for loving you.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Upa!

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
2: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
2: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Jasovniku kvara vozila. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce. Bled, srečno in varno.
6: Disko na plaži.
7: To je poletni Radio 1 80.
1: Lep pozdrav, živjo na Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami in zelo kmalo gremo tudi do Whitney Houston. Dobila je eno priznanje, če lahko temu tako rečem. Skratka, so se spomnili pri Mattelu tudi na njo. Govorim seveda o barbikah. Ja, ena verzija barbike je dobila podobo Whitney Houston. Po treh, zdaj lepo Bill Medley, Time of My Life.

Albano in Romina Power, sempre, sempre. Zdaj pa gremo do igrače, do barbike. Zdaj, če jih zbirate, ali pa ste oboževalec Whitney Houston, tole je nekaj za vas. Podjetje Mattel je ameriško pevko počastilo z Barbie oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnicam, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Barbie posnema videz Houstonove v video spotu za pesem I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Oblečena je v oprijeto roza obleko, nosi pisane uhane, obuta v belomodre čevlje z visoko peto, ima pa kodraste lase značilnim frufrujem v slogu 80-ih. Pevko so počastili obližajoči se 40. obletnici izida omenjene skladbe leta 1987 ter ob obletnici pevkinega rojstva 9. avgusta je bilo to. Houstonova se je tako pridružila kar eni taki četici glasbenic, ki so dobile svojo Barbie. Med njimi Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks in Gloria Estefan. Imamo pa tudi mi, Slovenci, svojo Barbie. Boruta Pahorja.

0: Nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Pisa, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šegula. Vročina je izčrpala tudi vodne zaloge. Temperature bodo sicer do nedelje malenkost padle. Dežja, ki je napovedan za prihodnji teden, pa še vedno ne bo dovolj, da bi se razmere hitro izboljšale. Zato je zdaj pomembno, da z vodo ravnamo čim bolj varčno. Če lahko zalivanje prestavimo, bazen napolnimo pozneje ali kako drugače zmanjšamo porabo, je zdaj pravi čas za to. Izpostavlja Iztok Rozman iz zbornice komunalnega gospodarstva.
8: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in da spremljajo ta obvestila tudi po morebitnem izboljšanju razmer, ker v vodnih virih prva kaplja še ne pride do takojšnjega izboljšanja razmer.
9: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
10: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprta je cesta soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce. Bled pa na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno in varno.
6: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
6: Radio
10: 1.80. Lepo zdrav, živjo, mečkanje če 16 ura, tole Radio 1.80, Igor Kukovec z vami, ko jo mi mahamo dalje. Po novice gremo nazaj glasbi z Alphaville in Big in Japan.

Alan Parsons Project Eye in the Sky. Kanadska letalska družba je bila kak dan dva nazaj prisiljena odpovedati let v Toronto. Pazi zdaj zaradi česa. Otrok se na letalu ni hotel usesti in pripeti z varnostnim pasom. Vsi poskusi posadke in staršo, da bi otroka pripeli, so bili neuspešni. Posadka, ki se je očitno držala pravil kot pijanec plota, se je pol odločila, da se vrne na terminal, ker letalo kao ni moglo varno vzleteti. Ne. Potniki so se morali izkrcati in preden so ponovno izpolnili dokumentacijo, je letališče že zaprlo vzletno pristajalno stezo, ker je bilo že pač pozno. Potniki so tako morali noč preživeti na letališču in pot nadaljevati naslednji dan. Hej, da enega pamža ne obvladajo ne starše ne osebe, jaz ne vem, no, v starih časih bi si mati sezula na tikač, foter pa zvlekel pas in bi bila zadeva v sekundi rešena.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
11: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes od 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
15: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprta je cesta soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce. Bled pa na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno in varno.
17: Morje pa prva ljubezen.
18: Radio 1 80.
14: Živjo, Igor z vami, lep pozdrav želim. Gremo zdajle do Toma Petja in Free Falling, po treh pa smo že pri poletni osvežitvi. Kako lahko dobite svojo osvežitev, vam izdam zelo kmalo.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Čau družba, če še niste dobili svoje poletne osvežitve na Radio 180, to pomeni dve vstopnici dnevni karti za kopanje v termah Paradiso iz Dobove pri Brežicah, potem je zdajle že malo skrajni čas, no, da tole poštimate. SMS-ko pošljete na 030-200-500, napišete poletno osvežitev, svoje podatke in z mečkan sreče vas Sanja pokliče in nagradi. Pol pa greste v terme Paradiso, ki so prava izbira za sprostitev, razvajanje in vdih skozi vse leto. Sprostitev, termalna voda, savne, družinska doživetja, ni da ni. Nič, tri, nič, 200-500.
3: Serva, Kaja, jaz imam še pred avgustom zate še neki in sicer dve celodnevne karti za terme Paradiso.
4: Odlično, otroci bojo veseli,
3: mi
4: pa še bolj.
3: No, me zelo veseli je za vso družino, imajo od bazenov, toboganov, vodna igrala, imajo tudi savne za najstarejše, pa masaže, tako da jaz mislim, da so te zelo lepo imeli.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj!

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
15: Prijetno popoldne voščim v Lešikule. Kdaj bo vročino končno prekinil dež? Po napovedih

0: V samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
1: Tudi zato bodo potrebne obilnejše padavine, da bi se razmere zares izboljšale.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
3: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zaprta je cesta soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce. Bled pa na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno in varno!
5: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1
6: 80.
4: Lep pozdrav, lep dan in sva tudi čudovit popoldan in prostanek tega dneva vam želim, Igor Kukovec, kojo mi mahamo dalje z Aha, Take on me. Pa John White prihaja, Richard Marx ne bo manj, tako da dobra doza muske 80-ih čaka v nadaljevanju.

Živjo, krasno popoldne z Radia 1, želim Igor. Gremo mi do avstralske policije, očitno ne najbolj vešči, kar se človeške fizionomije tiče, pa kako bi rekel, no, nekaj v tem smislu se povem zdajle. Skratka, policisti so zagnali alarm, pa paniko, uvedli so preiskavo umora, potem ko so v zapuščenem kovčku na avstralskem podeželju odkrili domnevno truplo ženske. Očitno tamkajšnji policisti res ne ločijo človeškega telesa od telesa plastične, erotične lutke. Truplo so namreč poslali na forenzično preiskavo. Ta je seveda zelo kmalo razkrila, da je šlo v resnici za realistično, erotično lutko. Policija je primer obravnavala kot umor in celo ustanovila posebno enoto detektivov za umore in forenzičnih strokovnjakov. A je tile Avstralci, no. Zadevo je še dodatno zapletlo dejstvo, da je imela lutka tudi znake, ki so spominjali na modrice in odrgnine. Malim je bilo sicer čudno, ne? Zakaj je tako dobro ohranjena, zakaj ima tako plastično in čvrsto kožo, zakaj ima usta odprta cel čas. Ampak so si rekli, ta današnja mladina, kdo bi vedel.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Lačni? Maček te reši.
3: Mjav.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Macek.si.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kje inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprta je cesta soteska Črmošnice Črnomelj pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in priključkom Slovenske Konice, na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce. Bled pa na cesti Tomačevo Črnuče proti Trzinu. Srečno in varno.
10: Ruzak pa štopat na morje.
9: Radio 1 80.
11: Čau, živjo, na lepo pol dan, tole Radio 1 80. Igor, vaša družba, s Queenie gremo pa naprej. Friends will be friends. Po treh pa do glasbenih želja, oziroma ene glasbene želje, ki uresničimo vsak popoldan v tvojih 80-ih. Nič, tri, nič, 200, 500 SMS-ka, da si kaj lepega zaželite. Seveda, kar se muske tiče, za druga darila je pač Dedek Mraz oziroma Božiček.

0: 80-та на Радио Е на 80-та.
1: Tvoje 80-ta so na vrsti, to pomeni, da nekomu uresničim glasbeno željo. Poslat morate pa SMS z glasbeno 03 nič 200 500 in seveda najbolj iz 80-ih, ker tisto, kar je prišlo kasneje ali pa je bilo prej, žal na tale radio nekak ne sodi. So fajn muske, so fajn predlogi, ampak žal ne gre. Ojla, a je ta številka za glasbeno željo? Bi se dalo slišati George Harrisona Got My Mind Set On You. Hvala lepo, zdravček iz Celja, Alenka. Alenka, odgovor je da. To je ta številka za glasbene želje in tudi da. Lahko ti zavrtim Georgea Harrisona z njegovo odlično Got My Mind Set On You, tako da hvala tudi tebi za glasbeno in pozdrave vračam v Celje. Dajmo slišati tole.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Letošnji vročinski val je podiral rekorde po vsej Sloveniji. Arso je od konca julija do začetka avgusta zabeležil desetine novih temperaturnih rekordov. V Biljah in Dolenjah pri Ajdovščini je bilo kar 10 dni zapored več kot 35 stopinj. V Kopru pa so namerili 40,1 stopinje. Rekordno vroče so bile tudi noči. In zanimivo, letos smo imeli že dva tako dolga vročinska vala. Konec tedna pa se bo v kanalu odvijal tradicionalni praznik skokov v Sočo. Program se začne že v četrtek s koncertom na Kontradi. Vrhunec pa bo v nedeljo. Takrat se bo okoli 30 skakalcev iz 12 držav podalo 17-metrskega kanalskega mostu. Vabi predsednik tamkajšnjega turističnega društva Branko Dolenc.
6: Da pridejo tisti, ki še nikoli niso bili, da prvič doživijo ta adrenalin. Tisti, ki so bili, pa bodo videli morda nove figure, predvsem pa tudi nastop skupine Duncan Davis.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Najhitrejši promet.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja in na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno pot. Lep pozdrav, danes bo jasno, vroče, se bodo pa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, na Primorskem do 38.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja in na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno pot.
2: Radio 1 80.
0: Super časi,
11: super glasba. Should I stay or should I go now?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: forward to me.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-a.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com.
14: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
1: Radio 1, 80-a, novice.
15: Letošnji drugi vročinski val je po Sloveniji podiral rekorde. Arso je v zadnjih dneh zabeležil desetine novih najvišjih temperatur, ponekod pa je bilo več kot 35 stopinj kar 10 dni zapored. Zdaj se pogled že obrača proti prihodnjemu tednu, ko vremenoslovci pričakujejo občutno spremembo in več možnosti za dež. Brane Gregorčič.
16: Vse kaže, da bomo nekje s prihodnjim tednom zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti. Do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
15: Evropejci medtem mrzlično iščejo posebna zaščitna očala za jutrišnji sončev mrk. O pomankanju poročajo iz Španije, Portugalske, Belgije in Francije. Strokovnjaki se zato bojijo, da bi ljudje začeli posegati po nepreverjenih različicah, ki pa oči ob pogledu v sonce ne zaščitijo.

0: Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja in na cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Srečno in varno pot.
1: Soundtrack poletja.
3: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
3: 80.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Pisa, da te kap!
7: Od Jurči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
10: Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Radio 180.
15: Super časi, super glasba.
16: Tvoji najljubši hiti.
17: In Radio 180.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Zlatarstvo
1: Moči. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo Moči.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Walkman za sproščene dni poletja.
7: Radio 1.
6: 80.

0: Nataša.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Samski.
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
4: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 180.

Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si. Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Či, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radio 1 80-ih.

0: 80.
1: Super klasi.
2: Super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio Ena 80.